Chong đi, quay ra ipo hơi quá. La que le gustan los altos rangos, mira, ipo hơi nào. Menos pero menos.